kana kuina kaki aku search oleh belak cabila binel rera kelalkutan. Tokaran talpeta tena ko sirabi kana flor de Maria. Oleh hun kabal to sakal sakal juke sakal rak bingkili kak angel. Okan aku cengke waktu ranes kuenda aku talpeta te. Jalbanarin cek bayak kacapali residensialis imperial maya. Kawa Federico Max yang lain kunelik na kwa birak lalkutan. Banak cabili es silal ni ke eskos li kumon. Hukan sekal kumonis. Hukan aku li saic oleh hilcok re kawa Bonifacio. Kiora bingkilaran sekal sa stepal sa tisan. Abanan ni liya sila linikinom si antok tik-tik chanchala kwi payal. Tok tik-tik tok chochak siyek salikil. Manyan chalo kanak ko kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak kanak

Kacha, Madan, ani cik semata ni lesia wana kuan jeris le kawa. Yer mo makuan ani cik, Madan. Lalu aku itu aja cik sale kawa WhatsApp 4670 8536. Madan. Abanan saya cok lehil bi komunis.

0: pam kana mita lo chupam ta ke ka ab ispal ma ke mas mamalik ta ke ki iki ahlil ma ke o mas ta ke kowil ta ke kahalak un e chira orang guli dakhru orang chide e mas ta kansil pal ta ke kahalak un e rere ma de ta nakrugwe porque de nakrugwe e ta ke kahalak un mas ta ke kowil mas ta ke y masuk taki ki salulo mas taki sampal paru ehel ere de mare ta nakrugwe de nakrugwe de chinen ka kogle talil ta kere kahala unen kaye ki wa paru ehal maje mare ta tuskil en kayere porque yo nen ularik maje en ka kogle talil maje chiyo nen re ta kahala un chare mankah ta chikiwa y tu skilin kah maje echin ularik chiri como re ta que tu es mankiye ta que kihalak un o sha en ki ore rum kihalak un sharum chimash ta mankah ta ki kit ainik maje kiye ta kere halak un kiwa ere re mare ta na kerwi ere rwi re na china ye ta kerwa chikorik ta que awak un a wish un maje en ta kena ke taru ehel maje rumeran or ta kawel maje kakok tak rehtalil de tak yun lang kichirat chirat na chirat tinilupe na kok or chirih tak tutes kok tak kolok pang kakok chipampat mahe kenok tutes mas taro gre kenok tutes tang kenok pat mahe kok asir kapam nikwaj mide saray chak na ruyero halakun mine ruyak ak sari du kenok ure kalto wakash oneru yek ak kalde gayini mahe dumire kung or takawe mahe chikuruman chine kataha puchiret porque de wili kirik omali neru yeru kowil takkakideh takkakahalak un ogul pechre takkatutbez re milog mahe kilog takkatutbez en kitiki kishlami milog mahe re chikire en kiyet takkihalak un ere re ogul guachil porque kashi takkaketen takkawak una wish un barub ehep al mahe miren or takkawe kakok takkrehtalili kakutapang isahumeh wili ere awash ne kohrutopen yunan mahe du kakutak yunan licenciada Zenaida Shonah maje es atacawet al maje entonces na kaya abre chine taktir alen licenciada Zenaida
1: alena kina kohon paruman buk aha ulit sa kay kuta huling kaan chuwit sa kristas lahat takot po sa kapit kasi takawatan chuwit sa kristas ikaw ura sa kristalil aha ulit kuta makaan ang chuwit sa kristas
0: kori kawe senay nanti o sa mahe ayong katahan kakore talil mahe utade kakutak chiri kay soberania alimentaria ang kakotang kaslang orit ipang kakorwal mahe inikwal chire takitut es isa takit ah ispal mahe inang kikore talil chinkak shun chirat kong ol chirir porque el pecho manca corta de esta lili o manca yeta de un lo el y tikinki tikmo un en que corta manca abishpal maje hoxan ka kapar chire taketut es en que anki sakitiko o manca shatanak manca lo ta chiki kai kichar pam e maje porque manca kapar tak mi guli kumash tarantil o de en kane hoxan pon ka lo pang ay bal chion harik en kat eshguacho kinak e pam mamare taru kinak re hinilit panap ish ching larik mas taru kowil ere kohin katikip ikayap ilal mahe lumiren pakakre licencia Zenaida mahe chira orom licencia Zenaida yung kakotong kashlang oit soberania